Baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu. Ndoto zimechomwa na moto. Hatujui